0: اردو پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. آج 14 جون ہے اور آج خون کے عطیہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. سامعین, خون کا عطیہ انسانیت کی خدمت کا عظیم ذریعہ ہے. یہ ایسا نیک عمل ہے جس سے کسی ضرورت مند انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے. حادثوں میں زخمی ہونے والے مریض, آپریشن سے گزر رہے لوگ, تھیلیسیمیا کے مریض اور کئی دیگر بیماریوں سے جوجھ رہے افراد کو اکثر خون کی ضرورت پڑتی ہے. خون کے عطیہ سے نہ صرف کسی کی زندگی بچتی ہے بلکہ سماج میں ہمدردی, محبت اور انسانی بھائی چارے کا پیغام بھی پھیلتا ہے. صحت مند افراد کے لیے خون کا عطیہ محفوظ مانا جاتا ہے اور اس سے جسم میں نیا خون بننے کا عمل بھی جاری رہتا ہے. یاد رکھیے, خون کا کوئی کارخانہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اسے مصنوعی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہر صحت مند شخص کا فرض ہے کہ وہ وقت ضرورت خون کا عطیہ کر کے کسی کی زندگی میں امید کی نئی کرن پیدا کرے. لیکن اتنی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود آج بھی لوگ اس اہم مسئلے پر بیدار نہیں ہیں. سامعین, آج 14 جون کو دنیا بھر میں خون کا عطیہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے جو اپنی خوشی سے خون کا عطیہ دے کر دوسروں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. خون کا ایک یونٹ کسی حادثے کے شکار, آپریشن کے مریض یا کسی سنگین بیماری سے جوجھ رہے انسان کے لیے نئی زندگی کا سبب بن سکتا ہے. خون کا کوئی مصنوعی بدل موجود نہیں, اس لیے اس کی ضرورت صرف انسانوں کے ذریعے ہی پوری کی جا سکتی ہے. آئیے ہم سب اس دن یہ عہد کریں کہ اگر ہماری صحت اجازت دے تو ہم بھی خون کے عطیے کے اس نیک کام میں حصہ لیں اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنیں. یاد رکھیے, آپ کا دیا ہوا تھوڑا سا خون کسی کی پوری زندگی بچا سکتا ہے. سامعین, اس اہم گفتگو کے بعد ماحول کو تبدیل کرتے ہیں. آپ کو لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں, جہاں کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب محمد کلیم فتح پوری.
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں.

0: سامعین، ابھی آپ کلام شاعر کے تحت محظوظ ہو رہے تھے شاعر جناب محمد کلیم فتح پوری کے خوبصورت کلام سے۔ اب بات ایک اور اہم مسئلے پر۔ گرمی کا موسم اپنے ساتھ تیز دھوپ اور بڑا ہوا درج حرارت لے کر آتا ہے، ایسے میں اپنی صحت کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرمی اور لو سے بچنے کے لیے دن بھر میں خوب پانی پیجیے اور جسم کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھیے۔ دوپہر کے وقت، خاص طور پر 12 بجے سے 4 بجے تک، بے وجہ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیے، سر کو ٹوپی یا انگوچھے سے ڈھکیے اور دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیجیے۔ تازہ پھل، سبزیاں اور پانی سے بھرپور غذائیں استعمال کیجیے۔ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ گرمی کا اثر ان لوگوں پر زیادہ پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑی سی احتیاط آپ کو اور آپ کے خاندان کو گرمی کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو صحت مند رہیے، پانی پیجیے اور گرمی میں اپنی حفاظت کیجیے۔ سامعین، اس اہم گفتگو کے بعد اب آپ کو پھر لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں، جہاں اس بار کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ اور خوبصورت کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب فاروق عادل۔
1: ملاحظہ فرمائیں،
2: ملک

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی۔
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجری ورما کا پیار بھرا نمسکار۔